0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Fattis namadu agotu.
1: Allahu Akbar.